0: bado nakupenda, usione modo ugu to Prince Indana Samido hau. Ruto kubadu na kupenda, shiruka moranga, wow, siya tu, tuwelekeli daike kumina idano idhinyiri ya dhaa, keda siya rosini. Rikana idhari, rekordiria kwa dhani ya mudhanya mwega, na tukondani ya weekendi, mudhani Friday. Mifago yaku ya weekendi diyo ika hili atea. Na uradhi yuko weekendi yeno hihi, kuna nini? Giso kira liyane gomo kira adhimu yaku, nga dhaa ohe isio, na nige kwa kwa dhani ya mudhanya mwega. Ona gerado meli yaku ya igirito kule mwana wa Facebook, mwana wa WhatsApp, na kuwa na angalia. Now before then, tobe tomukire F for minor.
1: Kena FM, idhue ni idhuga show berikaru iboto.

0: acha nero ebaro chako waraka wa amani ne dio jeri ya siri ya thea no arajira karo machine yaku dia gadina mihoera friday au mothi agi gara kya yetu kirira waraka wa amani reba kumukore mwana wa Tanzania reko reboro rai humuno na reboro we na shama muno makiria to digwe siri hari millennial no mutarui na ndoro we tondo ni urenda acha urumenyaga tondo ni uruigite kundu hakuhe guothe anyway karibu sana sana sana dhini wafu rahi day mudhenyo doi taka M-E-M-B-E-R-S-D-A-Y members day furahi day ya tariki dhada to, no ya tariki dhano mwari waga tanda tumwa kwa girigire mirogo ere na idhada to how are you ni ukelide owe kana mwadhani eni karibu sana karibu sana ni udu furahi day ito chie daga maudumai gifurahi day ya daga rui bona toru ya boni rui boro watu uru wako kushajamura na kunyitoga ni weekend install besha nesidirete wale watu wamelipo tarehe tano tarehe ine ni nyinyi tunategemea ni nyinyi tunategemea lakini na ujue watutari kutura agotegemea wabi orihe bills ya kuduga akiri reugage nire kiagwere ahiki ya Nairobi niyo mani nire meta kiri radehu asa lipa bills zako kwanza change niyo tura ahudhira dhuta kitu tiguo eni karibu sana sana bona Francis ni kukona idhudhuta wakahida ga talikura ya nije tako karo ga kiri nyaka kure kogo WhatsApp please jera kuri yori odhie teko kani okinjire idho kumino kwetu kira WhatsApp 0700 246 928 oso gisho kereria 0711046922 ujira wara huraga adu o eritu mutabone wangu kena FM na duwa ruibo ni top
1: ruibo ruibo ruibo Ruibo ruega.
2: Goria hihi nora nyada. Niko nyona muta nyonaga.
3: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi.
4: Wakinya niguwe do menyo. Mudu muhonokuri. Niafatiko dikeri ya nyebo siya mudu ugozo. Atene hiu uro kagogo koiga. Ekenya mbedikeri ya turuibo. Kaigwa lugu. Kaseri morata. Kengo hile. Dio kiumbaga. Do igo dio kiumbaga. You know. Ni mudu mwono kune fati kudikiri ya nye boshia mudu ugudo
5: uge wa kune wa fata
6: uwa mudu mwono kune
5: yes
6: ni fati kudikiri ya todu webo lori mataro maruwa
5: aha
7: webo kutige webo tangi kikiri ya
5: ehe
7: ono kone uro amana
5: ehe
7: todu lere
5: yes
7: ni boishi yoye
5: yes
8: Ukena Express kwa bereria dhai kumishia huaini ginya igere shio tuku muago back to back kuma mua bereria ginya furahi day Ukena Express your evening real deal na wagu ya wage dhoi Ukena Traffic
0: Watile hado hea traffic hilo shine rwa umothi. Na okoro kwa nyukwe na traffic mimi sijui uko ni wapi. Todo drona farafarashia kwa shio the goko na Nairobi all clear na gwereka clear means go kwa kono wa umamusi ya gatena tene ni ugo kinyagi farua kana haria ogo diya garusini ruwa umothi oga tene in case we na any update ya traffic jira kwa itakira 0700 246 928
8: roro webo rugiru tarahute ukena FM ruibotop

ugio mwe nawe utole uraigira guko gwada ugure tigitu igire idha riri ritana dhira kiwega dhimu gaku ni gada tuliki horoi uleu tuleke ile kuhayana sirigi nudhu milioni tuleke ile kuhayana sirigi ege nege giri dhano kule adu tuwedi nisa ayuwa dhainya na nikuwe tukira kule wa star 624 hash ni star 624 hash jitreire ugule tigiti wa muiso tone gula kwa sayu wa dhaidhano negura kwa sirigi nudhu milioni dhikana school fees ihane tuwa mirogo itatuna inya yapo na batu edifai demuwa gire gili mirogo etano na ba 50-75 na nabaya nalimwe yes na mudosho newe eni edu nukio ikinyaliri ya witikio mudu waga idu mena rodhario oerega ya treri dieda kugula tigiti ugio mwe idhariri litana dhira kio ya dhimu yaku ya dhimu yaku tigiti unegura kwa sayu wa dhaidhano no kwa siringi nuthu milioni na kemo ndo kwa gole tigiti nyingi mono thutha dakika 10 ni gomo siringi 20 ha ai kodari arona kidu tigiti ni siringi 20 ha umothe uhothirio maundu mothe yes kwa gwe ni urare mu ni guchanga muka ya thimu uhinye star 624 hash togani star 624 hash ni star 624 hash wana wahi inya star 624 hash ugeisa agulide kidu ugegui tuwa box number 1 wikile pini ya kweka uruka mwereda ukwira uge hako ula tigiti yu wa muiso ni wiki oja wa draw na tigiti yu wa muiso ni gatho wamenya na wako igana ni ya duri ginya muru taku igiri teguku agigira dagi keno nila igira draw ini ya kuinu kana sai wa dha inya kana kwenu kana siringi nuthu milioni ningiri uri kwa muru ginya na cashback taruhe muru ahayo cashback ya siringi giri atwa Joseph Mwagi ahayo cashback ya siringi giri 42 yes congratulations giri 42 ni besa ajaga muno muru wetuo Cynthia Wajiko na kene ahayo cashback ya siringi giri 23 we nawe ukweda kireu ukweda ke kiria ureda wigulire tigiti dagikeno tuwalika nina wethimu yaku uhinye star 624 hash ni star 624 hash wana wahinya star 624 hash hauneho uresa agorila school fees ni boxi na bemwe uge ya kila pini yaku hena mbodo dhaki tema ita 22 ha na idona ni hayo giri 25 anake aleto Brighton Mwagi ugo ni woki hana wenawe diyo ro gira tigitu wakaigana diyo kane hedu rei gira lea bere o mudu wawadhe ena mweke wigana ina na mudu liogi todo daika isi ya muiso nisi ya kuigana ni adu othe fatawe ni uteiveke lidikana toga oro ya adhimu oga dhikorea gwa star 624 hash star 624 hash na aikono wangula tigitu yosio umwadage keno tigitu yosio kwesa iwa dha idhano nigi tukithomero mohoro ne gweda ugule tigitu igire ilu manirire tukithomero mohoro kana idhari ala idhano gweda ugule tigiti igire ilu manirire negeda tukitire kiuhorosio na negweda gweda kaudo kama tono idhari abene ya kini kiliro gwe dhudha kwa batia wilo na dhudha kuruta heori tukigire idhari ili ya idhano haa gweda ulirikane kaudo kamwe kaudo karia ulirikane kaudo kariku kaudo karia ulirikane kaudo kamwe ati adwa bere kugula tigiti igire ilu manirire haa idhari ili ya idhano asio niwa mana akinuka na kiduge we tro school fisieno ya shiringi giri mirongo itatu number 2 wagura tigiti icio igire irumanirire ithari uturaria ithari atha ithano ri wahota kuinuka na shiringi nuthu milioni thini wa mega jackpot mega draw iria egwiko thutha wa mohoro kogwo tigiti wagura haha tukirikiria ni wagukwesa iwatha ithano na draw ndoka kumeka thutha wa mohoro ningire wagura tigiti igire ni double double wagura tigiti igire ni double double tigiti isio igiri na iku kune gereria kidoge gwetuo school fees na iku kune gereria sirigi giri dhano na iku kune sirigi nuthu milioni kano kinu kena cashback kogo wehe kage no tigiti isio igiri igiri nisi ya modu ugeretie mwenye kawake mwenye nyawa omothe kodoro igira dhino wadho kweno nukati dio kigira nukabe kuigira by the way kodoro igira dhino wadho kweno nukabe kuikate ya kabe kuigira kogo tigiti isio igiri nisi ya modu ugeretie mwenye ka idha lia dhainya kogo address yoneo deda kune gara priority address yoni udeda kunegira priority ya kwekatia ne priority ya kuigira kulea waso kumure idhari ya dhaidhano ugule tigiti igiri ilu manide faster nige raju kejike druyo nikana togane kule kwa star 624 hash togane star 624 hash

0: Oko Murwa.
1: Ni
0: Niki ukwendaga mwena ucio. Ukwendaga school fees.
1: Mam.
0: Ye, waingira ku maita maigana.
1: Bodiete maita mana.
0: Ta maita mana oguo. Wina kana thukuru kana ukwenda gwa kugeria munyaka waku ukione tubeca ongerega biacara hihi kana ugikati maundu twaku. Ehe, ehe. Na gavithi ndwarikitie kuriha kana. Gavithi ni urarikitie kuriha kana ndurarikitie kana wina ka balance. Ehe. No ru final igaine agikuonekana ndona no anengerio ciringi 30,000.
1: Gira
0: Nadie kana ni kuiga na school fees yo kana guongerera ingi 30,000. Woi
1: mole ito gure hana tere ko gukiga
0: yare. Ee.
1: Ngere kamera za aso.
0: Bas, ni kiona ni da kuongerera ciringi 50,000 hari cio 30,000.
1: Thank you mole.
0: Sio ka 50,000 na hau gathimu ine gaku, no kirathimu makiria no thereme. Amen, amen, na yoke tidia thayo. Thank you so much. Nani gaba siya mwanya. Yeah, that is very nice. Osi yone musiariwe na kanage dhukuru. Yes, yone musiariwe na tuanatwe dhukuru. Nani kiego ire ni akigwa wega. Nani kamu wakerero guo, maudu maai koroma kilisawa sawa. Le uri, tuatikari ya kiduge guito school fees. Mirogo etano. Tuatikari ya school fees. Mirogo etano. Na aduwa ya mirogo etano meha hari. Aduwa ya mirogo etano meha ha. Gweda kune gira. Mudu utali ura igira guku mudhenya wa umudhi. Na mudu taigiri teguku kiumi ya giki. Ona mudu taigiri teguku mweli yuyu. Mudu utali ura igira guku mwakoyu. Na mudu utali ura igira guku onali mwe. Kategori yori. Kana kanda kategori sisi yori. Adwa sio niyo dire da kone gereli ya kidu. Gengwe to school fees ya shirigi giri date. We okugere tie mwenye kana hari ya kafereli. We okugere tie mwenye kana hari ya kafereli. Lugwe da wabe uruga meseni. Na duka agule tiki tiyogi. Duka agule tiki tiyogi. Todu agula, ugo ikio jawa draw ya shirigi nudhu milioni. Ili ya ilahe ya nuidhari retana dhira. We nawe ura igira kukulitale ya bereli. Gweda ugure tigiti omwe peke yake na dukagure tigiti igiri. Haa ni wadu mahitagiria. Gweda ugure tigiti omwe peke yake na dukagure tigiti igiri. Na gweda adu 50 alia maraheo sirigi giridate omodo. Eo neskuru fisi. Mudhi kililia. Ejo ino kondo wa igira wuko na dulu wage interest. Kana wana dhikiria do asio mula utawira na wawo kanado igimuno. Onarigi hali kamete sietana kame siri ni mamudu kakura ni besi ya kurate. No kwa liya ma sirigi mirogo erika na mirogo ya tatuiti kiko togia. Na likio gweda wegu lide tigiti umwe kaide ni ngaka. Gweda wegu lide tigiti umwe kaide ni ngaka. Jocelyn, nituwa na ukugele tiye mwenye kanahari ya kafere. Leu waheti ya nini muno kukioja wadro ya sirigi nudhu milioni. Ni ukulite tigiti siga nona yes. None gweda dukabe kugula tigiti ugi. Di gweda utukana na ageni. Mudu kugere tie mwenye kanea hold. Aota kuinu kana sayi wa dhaidhano. Aota kuinu kana sirigi nudhu milioni. Na todu ageni na umakiri haa hali. Na agenia neo dire dagutu gari. Agenia neo dire dagutu gari. Na da kuwela agenia ya. Ni mudu utaigirite goko umothe. Agenia ni mudu utaigirite goko kiumi ya geke. Ni mudu telega. Agenia ya ni mudu utalewa igira goko onare mwe. Kwaja mudu utalewa igira goko ena mweke mune ne muno. Na mudu na igira goko litalea bere umothe. Yes, ni alaheo shirigi magana matano, adu abere iganarimwe. Adu abere iganarimwe. Adu abere iganarimwe. Mudhikireli ya gweda woe dhimu yaku. Gweda woe dhimu yaku. Woe dhimu yaku oko hiinya star. Oko hiinya star. 6-2-4-#. Gweda tuthika hora. Todo ni ageni makiriha na beno matimiwe aige. Nikiode ya damudu akanya kanya star. 6-2-4-#. Toga ni star 6-2-4-#. Ni star 6-2-4-#. Wona wa hinya star 6-2-4-#. Ogo shagura boxi na bemwe. Ogo shagura fish. Ogo shagura number one. usioke wiki.

0: besa cash money and love ai kwa ni kido iko githi na munene muno ni besa na wedo taru hari andu medaga mundu todo wa besa yes na besa si githira wedo sio no athira hari andu agimedaga mundu ni todo wa wedo no wedo sio naguo ri no urapa tara besa besa ya kuriha rent ya kuriha bills na maundu mangi maingi no kege kuire siku hizi
1: ni
0: mapenzi ni huko Ulaya. Mapenzi ni huko Ulaya, huku Afrika ni biashara. Mapenzi ni wapi? Ni kule Ulaya, huko ni biashara. Kwa hiyo unoginyo kwa na bio kieda na waga ni huko ni kuinukira mwanyu. Otherwise ni huko na dhina mwingi mtu. Kola kimuthuri kihoya kana kimwana kihori kina muhikiwe na bia. Ogitha kwa ikalirwo uriga wetage mwanyu na mihehu. Ogwa bebe the bio nawe. Tafuta pesa yako kidogo. Aigo madha vatira igira na tigana kiwedo kiu. Tikio uriaga. Chana nayo. Kwa niki konini? Dali tata kikani meroko tano nemwe. Uko ni kwa ukene family but top. Ni nani getoke tahiwa guyo. No uladhi na bena kweza ido. Aikono uladhi na bena kweza ido. Ni gado siya mwanya muno. Ni dake na muno ni kuna kuna aduma uladhi na bena kweza idhika. Uone mudu wa heo dhimu naba 25. Na ni gugete ni guagrela mudosio dhimu igi. Ya mudu wa wake. Tutikali tie dhimu mirogo iri na idhano.
2: Thank you.
0: Dhimu mirogo iri na idhano ni siyo siya tigara. Na guko he dakika ige 15 dakika ini 15 gwada tweke kauruka hano au agikone ugwathaga thimu na ni ukugurite tigiti waku either ni umwekana tigiti igire ni gwenda ugure tigiti waku wa muiso agikorwo nduri uraingira guko ugietha thimu we nawe gwenda ugure tigiti wa bere no rumiririe wa keri ndio kana wanyita we mwega
2: sema poeda
0: nani jagirita muno wajita guyo guko ni gwa ukene FM rebo top
2: eh
0: iwe wita gwatia
2: Joy Mukami.
0: Neguo Joy Mukami e mwenoriku.
2: Gekoyo
0: na kwega.
2: Neko
0: wega. Niki wika mwena wa Gekoyo.
2: Kwedia curtains.
0: Wedagia curtains. Ne uri. Ne dona no adhie kore ya kwadu maleto soko murwa ogeza adhimu ui. Waigira kuu maita maigana hii. Udhakita maita maigana.
2: Daigira maita mere.
0: Waigira maita mere peke yake. Na no amu kira thimu ya siringi ngiri 35 ureda besa varivari ureda kuigirira thimu haha kana ukwenda kutumirwo thimu
2: besa
0: ureda bia
2: ee
0: ni atere ni ole bebi yaku kana
2: yeah
0: ni ole mudu
2: asa
0: dole bebi
2: asa
0: no ni ukiri na aciari na arata riu ri ndenda gukuongerera thimu ingi mwe
2: Nego
0: kena. Nigetho he munata waku koguo siringi 70.
2: Thank you.
0: Nisio owe kiro hoga thimu ini gaku na congratulations.
2: Thank you muno.
0: Asante sana. Reka si atikana nini muno. Muthikiria reke ndekie na ndenda turikia na tigiti ucio umwe. Agikorwo ni ukugeretie kuinuka na thimu. Tigiti o uragura dagike no ri. Nigwa muiso. Na tigiti uyu noguo urakuheraji. Noga kwa siringi nuthu milioni. Tarekanya abe guhe kamweke ugure tigiti waraji. Haha ni haria gweda woe dhimu yaku. Woe dhimu yaku. Na ekodura igiragu kubai the way. We na we gweda ugure tigiti wa bere na wakere. Wone na we ukinu kana idu mwanya mwanya. Hale mokile bere na hale mokile dhuza ini marihiru odumwe. Le uri abioroga miema odumwe oze. Wabe we igure tigiti umwe dagi keno. Gweda woe dhimu yaku. Gweda woe dhimu yaku. Woe ya dhimu yori. Ohihinye star 624 hash. Ni star 624 hash. Ni star 624 hash. Na woe na wahihinye star 624 hash. Ogo shagura na baidhano. Neo phone, neo dhimu, wikire pini yaku. Nituwaleka ni na haa, mudu wawe oku gule tigiti na hali ya kafere, nea gule tigiti wake wa muiso. Na tigiti yu ni gula kuheraji, inifakti yada kuhena raji yu nuduwa daika igiri idatu, adomiro goiri wa mudu shirigi igiri idano. Na wagula tigiti yu yuri, no ure igira dhinu adro ya shirigi nudu milioni. Kioe dhimu yaku na ihenya, waya dhimu yaku na ihenya. Ukanya kanye star, 624 hash ni star 624 hash wana wahi inya star 624 hash

0: Sijui ni move gani hiyo inakuanga emotional. Sijui ni move gani hiyo inakuanga emotional. Asante sana. Thank you kwa kuona na kuzikiri na mutambo. Au kena FM mudoboto kwara hote. Oge korona adhikiriria. Ni gatho ucia monya. Mamwe mama undu marama kureto magikeririo na ma kirehete kejimite guko bururi-ini wa Kenya na kiumia giki neta ati riu kuragituika gicoceni no giguthie na mbere gwako gia guthaitira andu aria makirinda murimu wa Ebola kuria kurugo gwitora ikipi ya kabini ages riu ona the Twitter iho ni atiriri kuratuika atiriri na nikio riu murimu uyu wa Ebola kuria DRC Congo for example dole wathira ati murimu uyu lele ya wale kia kuigira furuline dumaga, dodhiraga waigira hado uguo, dodhiraga so ate kwa muti no moru kwa ugegadhi yudutodraki uguwa degeno irake igira kule kudugo guton na nyuki kukitu waraido siya kwa kaseseni so ona ate kehefa kia bere kana kekudi kia bere kia arwaru kuma furuli wa Amerika kukidie kule kana gutwaro kuria kudugo gwitore kipia kirorete gutwaro ru ate ko gatu kahanini uguo muri mucio ni warikia
1: kuikira
0: ndothiraga na ihenya now I don't know maragithie na mbere gukeria I don't know marathi

bon. How can I find Rue Batov? By the way, to the Dogo to Guerrilla Keduke with Osiasa, the Ronaldo, where all the Aga Ogokoro Keriamono, and Waki Guhado, the Hena Keduke with Musemani Wakeuteti, Wagadi, Wahatakuma, Nawetodo, Adoya Makirina Besa, by the way. Now, MC Wako and Yudakanoke, Akuri atida Musaka Musaraga and the Kaigoto, Kamusaraga and the Kanini, atida Korogo Kedu. Ogokoro, MC Niakota, Osagasidi Griga Nanemwe. Nigatha ihote kukobra bathi siya kukuwado madhi misema niyoi ii nao siri gigiriga na limwe age aga irehele siya nasiga nona basari kana fithi kule matora ini na adhugurusia matora ini tige kura kona besa nyigine girigiri idha to girinya idhano kukwa doa matika asoka kutuira ate matiri na besa drona tomo jenda kura kwa wakini na nomo buge arauga kwena musemani wiriga kule mwana wa Kisumu na MCs akema kia ODM na magi ya dhito omudu OMCA alute shirigi giriga na limwe na wabuge maki irago marute girimaga na matano negatha makihote uge kobra badhi irutia dugu kuna irufi matone Kisumu negatha mwana umwa waki uteti ukionekani ati ukirona guma weki uteti kule mwena waki sumutodu kuragi tu kando ni tama abite kuiki ya keduge guito maya kiria maya ugo ni udo wa kiria hii wedi ukana ni udo wadhi hado na musemani yone githi ya go yake uteti ni edi dadi ukainu kawena kedu ukegudho kedu ukegudho besa di ukana ni udo wadhi nori waki gu hado na kemusemani ukiroka kwanyu taru adwali da mwananchi digiwe kana nemena kanyamu aya diwe kana mena kanyamu ndirona nmara uga me diwe ne wikedi ya nwaga mekulia dhika aya alida mwananchi digiwe kana nemara kiuma kanyamu kana matikiri kanyamu kogwa muikali wa dhika kwena wayoge kita kukwanyu ugekoro lida mwananchi nema anyway tuatikia dageka ikumi ado ikumi nema okoro makeheo dhimusiao dhokweo yake duge guituo vocha netualikia dhokweo yake duge guto vocha netualikia. Dhokweo yake duge guto vocha netualikia. Na todo tuatika dia dageka keda negatha dha keda ihade. Stadify lioje. Tuatikia dageka keda negatha dha keda ihade. Ungu nitakuga tuina dageka keda. Dhini wa dageka isi keda direda tuiketia. Dhini wa dageka isi keda gweda ado ikumi peke yake. Gweda ado ikumi peke yake gweda wadu ikumi peke yake na wadu ya ikumi gweka tenao moduli okugura rent na koro e successful moduli okugura rent na koro e successful moduli okugura rent na koro e successful nie na nini gumuongerera bonus ya rent egengima igoro na direda adu ikumi peke yake. Leo niyo gitengerete dhinu wa *624#. Niyo gitengerete dhinu wa *624#. Niyo gitengerete dhinu wa *624#. Oga dhye dhine wa number. Oga dhye dhine wa number 3. Oga dhye dhine wa number 3. Oga dhye dhine wa number 3. Oga dhye dhine wa number 3. Oga dhye dhine wa number 3. Star idhathato igere inyana hash. Ogo dhye dhine wa star idhathato igire inyana hash. Ogo dhye dhine wa star idhathato igire inyana hash. Wa dhye dhine wa star 624#. O dhye dhine wa number 3. Na uga dhye dhado ikumi peke yake. Wa agora renti ngima ya shirigi girimiro gota. Tuniole hita nyoba kaye. At it is none of your business. Mr. German kumenya kana nide hita nyoba kana dire. Duka ajaridia uru. Nye duka ajaridia uru na ukugelia drage li uregi hota gugutaidia. Nye na ukugelia drage li uregi hota gugutaidia. Kogwo, oge koro doli hita nyoba. Gaka neka mweke gaku. Okule hanyoba no tigiro igoro na besa todo. Ukiri mudure kina nyoba girikumi, girikumi na idhano, giritwedi. Kogo doku wago turabusa, toega ugutigo na kuiguru. Dakwira wagura ngima, na nini guku wagerera ege ngima iguru. Nigu kuwagerera ege ngima iguru. Kogo kuinuka in short, dirauga atiriri. Adoikumi,
omudu dira da komo shirigi giri sigiste tengera dhini wa star 624 hash tengera dhini wa star 624 hash tengera dhini wa star 624 hash tengera dhini wa star 624 hash wadhi dhini wa star 624 hash gudhuka dhini wa number gudhuka dhini wa number 3 ate dreda adoi komitu adoi komi peke yake omodo siake mirogwe tadatu amara mnie mutka ajuri it is none of my business. I know ono getu ona we hawo gikora uthikiriri ugwe wetwe. I know nure the current ogikona dogithura ungikona dogithura tiga gwitwa pana tiga gwitwa thengi mudu ugwitoka raja we already ni umuramurite yaku karaja ne muramura yake na ihenya ehereire kogu datigia dukenda riu datigia dukenda gutire mudu ungithura shiringi 2060 tutikahenani gutire mudu ungithura shiringi 2060 tutikahenani gutire mudu ungithura shiringi 2060 no guthie thini wa star 624 hash no guthie thini wa star 624 hash no guthie thini wa star 624 hash no guthie thini wa star 624 hash no go give the vine one star 624 shana the twig era dina bere woko furuline na ne de to ya gari sia matatu na ne gari isi irage to nyoka ni nyoka demiwe ni undu wa farafara sia kure gwitu muranga taru farafara he farafara ya kiruo etukanirie kuma kure theke thiti uguo kange makireini itagwo nyoka naru gari sisi ya nyoka ne gari ya ithiaga ciegonyete uguo ona ingi ciitagwo twek ni iria gari wonaga ni irathi no irathi kinainago uguo kwena anene asako igiri umuthi magugitetwo macokie ciuria ni NTSA but surely adu matatu ni mwini tumwendete muno but Lemwe. Nitu heage utoro na moyo keduge guituwa giteo. We onano ukoro lege durake makioe. Ni moyo wakue. No ulirikanage kwena ado kuwete. Na ni ukuwete ado afata. Ni ukuwete dagitale. Wadhi kuligita. Morowaru. Ni ukuwete mwalimu. Wadhi kudhomithi ya siya na genya siya ku. Managi na gene ya isi nyi gire. Tafadhali. Nitutigana inasio. Ata kidogo. Tuachane nazo kabisa. Noru kura agituweka. Njigwire hamodo na kioraki uga. Leu gaikaba galisi ya muhirega osio. No ikireme godhira kwa hidalire. Todo alema ke investite dhini wasio. Niado makire. Oto ogorini no nene ini wafuroli. Kogwa no ireme guthira na yanya. Unless rege maudu magiseje. So, whichever the case. Either kwe na mawadho kana guthiri na mawadho. Idhu enyewe. No tuhote kwe menyerera. No tuhote kwe lira. Todo gainia tuhete mesiria. Na aga tuhe oge. Wago kura na wega na oru. Tika ikuhora gikuodari. Ona tika guike mutulero wa mudu usioge. Ogo watine. Todo tiwega na tikuwa gireire. O kwe menyerera tu. Ogutia wadho ona kuhe uturo gitio. Anyway, ni gatho sia mwanya. Mudogu to David Maina, ni dake na muno. Wona awe, ni uleketie gudhi guku gwa star 624 hash. Ni uleketie gudhi guku gwa star 624 hash. Ni uleketie gudhi guku gwa star 624 hash. Ni uleketie gudhi guku gwa star 624 hash. Na uka kegolira. Kedu gegwito rent yaku. Digetie ado atadato. No adona tu. Mahotete kuona rent ishiyao. Kogu nedireda ado age atadato. Dakura tiriri. Ona waho takue guli rangima. Ona waho takugura rent ingima. Yashiri gigiridate. Nina ninogu kwa gerira ege ngima iguru. Na kuongeza ingine moja juu. Madereva. Tujichunge sana.

0: basi, safari si haraka. Kuna mama naenda sokoni kutafutia watoto.
1: Aki.
0: Wanafunzi kando yako, moyo wake una ndoto.
1: Aki.
0: Anasema siku moja nitakuwa rubani.
1: Imagine.
0: Kuna mzee ya
1: unakatiza ndoto zake. Why? Why? Why? Ah. Taratibu tu, utafika tu. Kuwa makinifu, eh? Aki. Imagine. Star 624 hash toke roge idha toke higado kwenu, eh? Madereva tukua tumakinike, tukua wangalifu barabarani. Tunawapenda sana na tunawategemea sana. Todo ona tutakiri na inyo tutigihota kubigudhokoma. Kulea tugidhokomaga, ne murutaka wira wafata muno noni igi. Na makiria, direwa nidire fode ni udo wando alia nini areganyuku. Taru uhe mudo murata wako wajiriga erika kujira, aigilire matatu na nikiro kogea tene. Leo dereva dikio kana ni kagaro Fredi kake kake muhulire thimu kana no kiroko ge tene rigia kiumite kwa mutumia leo kogo kagaro Fredi gatigia hotire kumuhulira thimu no kamuhulire agithie sukudi yake ya mbere leo dereva magithekaga na kairitu nginya agakomera kifara aratheka kenga ulira agakomera nginya kifara na hede yo gari edhifidi ya ite na nithika super highway ai dereva hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki kweli? Hakuna haki hapo, eh? Tukua wangalifu barabarani. Ne dhake, da dhene wa mutabo. Uyu togureti guu dhake ranye. Bonyu genajiga ukene FM. Tafalira na yotigi, tafalira ne itumirulia withi. Omuthi ne jubambe Friday. Una waki wetu ina muahi ya na hale. Omuthi toda kule ruibo proper. Na toru ibo tunetoi weekend. Iti weekend itali na kidugegu ito besha. Na todu ne dati gia renti igi inya haha. Ne dati gia renti igi inya haha. Dina doana dede da kuheshiri gi grisigiste. Kogwa tokuwa batu hemurugu ito Isaac wehe. Nyaka mweke hato menyithie ne mariko mahanikite kwa hidalire ne mariko mahanikite kwa hidalire ningetha tukirikani na Isaac Wahenya ngwihoka andu acio na nitugukoro tumonete andu acio na nitugukoro tumonete ningetha tukiingire undungi ningetha tukoro tugithie undungi wa mwanya we na we ukoro kiingira thini wa Star 624 hash tugithikiriria muhoro tengera thini wa Star 624 hash tengera thini wa Star 624 hash tukemukira muhoro tengera thini wa Star 624 hash wabio thini wa number 3 tika kuitua na ijue dole hete rent. Najua ujalipa rent. Haujalipa rent. Gire na shirigi giri dhate. Sia kuwa ha. Na nijua kegua gerere igi dhate. Igoro direda doa na peke yake tukigua muhoro. Direda doa na peke yake. Direda oa doa na peke yake. Kogua. Adoa na maukoro makiruka na shirigi giri siste. Oralu. Tuwa beto guwe medha ini ya muhoro. 92.2.

Tukimalizia Santi sana mudo guito joroge Onawe dona nuinu kitena renti yaku ya shiri gigiri date Star 624 hash tukimalizia Star 624 hash tukimalizia Hey! Tende! Actually, toke dhye na bere dramenye dhiyo. Ogikoro ni ukole toke gira dhine wa soko muru. Agaka nika domeriri da kenye dhiyo, leke go kenye dhiyo. Ogikoro ni ukole toke gira dhine wa soko muru. Kiumi agike geode. Ogikoro ni ugirite dhine wa soko muru. Kiumi agike geode kuma Monday. Omothe ni Friday. Na niwonete kedu, kana duonete kedu. Ino niyo chance yako. Ogikoro ni ugirite dhine wa soko muru. Kiumi agike geode. Gora tigiti omwe tu just one only gora tigiti omwe tu oinuke na renti ya shirigi gridate kana nioko inuka na bonus ya shirigi girigine na magana matano star 624 hash oradhi dhinu wa star 624 hash thege mudo guito James onawende dona uwe na renti ngima oradhi dhinu wa star 624 hash oradhi dhinu wa star 624 hash odhi dhinu wa number 3 odhi dhinu wa number 3 no nini shia tigara tokiriki

0: mwanya na rero ko ikunege gutigia no one hotana kanyamu no wange na kanyamu murata na ina mara mutwa hotana geria shiri gigiri kana ria 76 ugira mudu gwetwo unis wa gare waka gunya heto giri kana ria 72 nok na ke mudu gwetwo Susan ane geria shiri gigiri kana ria 76 ugenegero giri kana ria 76 ugeka atia weo geka atia likano likula kwa star 447 hash likano likula kwa star 447 hash
1: Behota ni la giri gana lea mirogo mugu wajana izada
2: tu. Ate giri?
1: 176.
2: 176?
1: Etekia.
2: Wow, congratulations.
1: Kerna kato lugu tikira itade kaguo.
2: Ni uhoro ama.
1: Nye taru ugu wadira aja de kwene.
2: Kwene, ehe.
1: Todo ni fulai dele. Kekine musene. Naka wako wani ala dikiriria.
2: Ehe.
1: De kumira wira hado dutaga wira hoteli nyandikito hoteli ni
2: ehe
1: siana itikini geta itirege sajide na kana kamwe
2: ehe
1: nye da umirari jukano gete
2: ehe
1: na sato siana itire hongi gare kenya bede igire
2: we igirire
1: toha hagete ini
2: yes
1: kada ya kwana yo yuka ima sohi
2: ehe
1: ege korona ito dhidira zabia
2: yes
1: aki ajia fujo
2: so kada yaku ni mzai
1: ee ni musapiri
2: ehe ee
1: nire nire ke huru
2: oh yeah
1: teke huru na giranda iniwe kato dusia na siye musie
2: ke wanu luo
1: nye na woko ubaru ono mudu no iratu
2: ee
1: no iratu
2: weno ya kutile itadeko
1: Utile itave kwa sabu ni bida le ule, dosige. Ndiyo vekerea na nye ginya mwanyo ene dire vekerea.
2: Ehe.
1: Nye sata dire.
2: Yes.
1: Igo kiroka wira kama kawaida.
2: Ehe, ii.
1: Giumira huwa ini nye dakolide mudu ni azamire.
2: Mudu ni azamire?
1: Na azimu ni abuloki.
2: Ni ako buloki re.
1: Leu nye ne kuguruka kanagu ikatia.
2: Ehe.
1: Akuwete ido siyo de siya nyoba
2: yes
1: gatigeli yoguwe siya kwa haudi na mwana makani
2: mhm
1: kini nye gikili watire mwoku kawa gwale diri ato ito
2: mhm
1: ona hawa komate tiri ya onyani ati ya
2: yes
1: mwanya kadea kiri ya diri ya uika
2: mhm
1: niko kediye kwa neko hoya toroti kosyo
2: ehe ye
1: da alire yoguwe ya digi komera kiba huwa kia nye kati weda uke menya ni ya kia kabla unya buro kile diye hebiya guso kaji kia tia nubeno dalali hite
2: nipo
1: ikaraga ati niguwe ikarai nigeza juke kifagi tuwa roka wira ni dahi ire mwaka wako karuwano kawo jimwira he uraro vikie mwei tuwale huusata diri nengu koronye vete kanyo na gibu kaheni ya tenide dada akarigi niu mali ya beri
2: for the first time
1: di ya beri
2: dono wadha akarigi
1: diri dada akarigi nune jiku wado ni mali ya gapesa ni mali ya gapesa ni daiki jika lute ya dai wati yu
2: takikiri
1: teo nini haha de dena giri igana dena nirombo mwaja na izaba todi mwini mwodo utangu maabere kana zuza
2: congratulations and I'm happy for you
0: tari wai ni wamo yena ukuroke yuri ya tiriri wagula dena odoyo dena odoyo dena odoyo dena dagweka noe dena aligwa tiriri igete ige katia ukuro odomwe kiretako kwete kena kukulia mwenyakani kidogi ya fata so ekira star 447 hash ikira star 447 hash na nongo itikio kwa itikia wanaigwa mbodo na leo kakuga nye dadhaka imo wagula na da hotana nye wagula na da baginya da hoya da shoka da dhaka you know there are very many ways ili yawe mwene oge itikia mwenye kawaku niki nye naigwa ilako na nombo kumiki etena na enyo bahu mwuri ya tiri ikasa tika box number 1 ginya box number 6 ili nye kuona kaya kuwena mwenyaka yes oge okay, mwenye kuwena nye dionyo naga tatuwe kola kwa na mwenyaka nye ako ila tuwe ukageria you know, ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. While you get a star 447 hash, open a girl boxes either to open a girl boxes either to while you get a girl boxes either to Shagura the box Ericoyo and when Orona at the Ena Besha Shagura at the box Ericoyo and when Orona. Ati e na bia wali kia kushagula box e oro na e na bia uwesho kawe kile pini yako ya mpesa na wana wali kio guo nogu tuma ogu tuma uduwa fata na uduwa mwanyamuno makeria nekedo getagwa kuete kia uduwa mwanyamuno uduwa fata muno makeria nekedo getagwa wewe mwenyewe kugeria mwenyaka waku murata lilikana mudakoi urale goshi jimirogo ena na keda peke yake na sinigishi mirogo ena na keda ali no ikone gere gigana. Right? No ikone gere giri magana meri. Right? No ikone gere giri magana matatu mwisho. Pika nwanyita. No ikone gere giri kumi. No ikone gere giri 50. No ikone gere giri. You know, kedu kede kiri katakate gaku mashirigi 49. Kodye ginya shirigi giri magana matatu li. No getuwe kege yaku. Odoa vata. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kiyo huo okone gero boxes igada tu. Wanita, okone gero boxes igada tu. Wane gero boxes igada tu li. Shagura ne box erikoye orona ena besha. Shagura ne box erikoye orona ena besha. Wale kia kushagula box eoro na ena biari. Ekira pini yaku ya mpesa. Ekira pini yaku ya mpesa. Wale kia pini yaku ya mpesa li. Nogo tuma ogo tuma. Nane kugali uwe anytime. Nogo ikireo biashi yaku. Nori kande. Urale go only. Only. Nori itewega. Shiriki mirogo ena. Nakeda. Urale go 49 bob. Ekira star. 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wali kekira star 447 hash. Okone gero boxes idada tu. Okone gero boxes idada tu. Wali kekone gero boxes idada tu li. Ogo shagura ne box ere korona niyo ego kuwe ire besha. Ogo shagura ne box ere koyo orona ego kuwe ire besha. Wale kiyo guwa nogu ikira ugu ikira pini. Na wale kiyo guwa nogu tuma ogu tuma. Tanu na udhake haina message eku makore ya guwa 25142. Ege kwela kana ni wahotana kanadu na hotana. Ege kwela ni wahotana kanadu na hotana. So number one kira leda mula atawa kwa wabe weke na wabe weete kiri. Niko tigira na wa understand message ino yoka li. Yoka ukunegera kana guku ya kane wa hotana kadu na hotana. Wana ya kuirade kana wa hotana kadu na hotana li. Mudu ni alora gani ya dhaka atama itamere kwa muhiano. Uko nantiriri. Message shore ya shioka li. Na kuyaka message yodo kabe kumwe. Ati yauga oops. Ati omei ginoe. Afana. Mune ya gira gira kore ya mashini yue ratha kana hakirishi yaku. Toto kwa gira gira mashini ino ratha kona hakirishi yaku. Ilaba kana akirishi yaku. Oka kwa hende wane eno. Mwudu ni akira kia kuona. Aha. Ya bere box one. Yaga. Ehe. Two. Ila yuma na besa ni box two. Oh. So inashoka. One. Just try your own ways. Kani ya kwa leto shira tuwa kuwe murata. Tule toge tigili late. Huwaini wa omodhi. Tuna komotare na abia. It's very simple. Ikira star. 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wana wale kia wukone gero boxes idada tu. Wukone gero boxes idada tu. Wana gero boxes idada tu li. Shagura ne box ere korona ena besha. Shagura ne box ere korewe mwene orona ate ena besha. Wale kio guwa shokare wekile pini yaku ya mpesa. Na wana wale kio guwa nogu tuma ogu tuma. Wale kio guwa nogu tuma ogu tuma. Fatane weori ya tiriri. Wagula wiga wina giri magana maiganga. Giri magana matatu. Dero wogu wali. Diona box yini hana ukona bia wagula li. Ne box yino. Lilikana. Urane gero boxes idada tu. ora na gero box face idatha tu right box face nisho avatara kweyori ya tele wa ashirola nere kwe anago corona bia eo kuna niyo ena bia ali eo niyo tuetaga the lucky box eo niyo tuetaga the lucky box kana the lucky number lucky number wa yakuli niyo ora atuma niyo niyo goro ego koro na munyaka waku ekira star 447# ekira star 447# wale kekira star 447# okone gerwo boxes na unyitewega okone gerwo box igadha tu okone gerwo box igadha tu wale gerwo box igadha tuuri shagura ne box ili corona ena besha shagura ne box ili corona neo ili na besha shagura ne box ili corona neo ena besha wale jego shagura box ili orona ena biari shokari uwe mwenewe kile pini yaku ya mpesa nori kanewe lagwe kila shiriki 49 kondoko tido okegia right nino konfamu wege lakule gabi ya shigana ilakule ga 49 bob ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# wali je ekira star 447# okone gerwa boxes idhada tu okone gerwa boxes idhada tu wane gerwa boxes idhada tu li shagura ne box ili corona ili na besha shagura ne box ili kuyo corona ate ili na besha wale jego shagura box eo orona e na bia shokari wekele pin yaku ya mpesa wale kio guo nogutuma ogutuma wale kio guo nogutuma ogutuma odo wafatamu no makeria ni kujiamini wewe mwenyewe tano wai ni wamozi na ukuro ikalete na ukuro ikalete hau by the way na ukuro ikalete na ukuro regehari yodide weza idore madula iduka na kedu wana ukuro regehari yokumitaka wera le vitoka kenyu vietinoka ona uko ginya mushara waku ndurekiriro ona ninge no ukoro na ginya mushara guo mwene hatiri hando east west north south hatiri hando ere ye besha no shiume da kone gera kanya da kwira atiriri wane gero okero kina giri magana matatu kero ye kina kwira no kene ke giri migana rimwe no uri ya giri 10 no uri ya giri imwe no uri ya giri 5 no uri ya giri igana rimwe no uri ya giri magana matatu kero ye kina giri magana matatu besha ya nyige gituika ciaku. It's about believing in yourself. It is a matter of believing in your own self. Where do you mean you mwenyewe? Ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# wali kekira star 447# okone gerwo boxes idada tu okone gerwo boxes idada tu wane gerwo boxes idada tu shagura ne box ili corona ili na besha shagura ne box ili kwe orona ati ili na besha wali kekwa shagura box ili orona ili na bia ogosho kali yekile pindi yaku ya mpesa na wana wali kio guo nogutuma ogutuma odo wafatana odo wa mwanyamu no makiri ya murata nyo kwa hagu kuwa goro kwa haka kuimena kwa haka kuihudia as long as mashi odoneka my good friend no ulinuka na kidu waini wa umudhi makano kuwe na likishia mudhi nya wa umudhi no kuleo kodo ulinuke na kidu so we mwenewe etekia wezimo yaku ugeria mwenyaka waku hao ratha kana mashini ega kuhikiria bia hau hau wa hotana isi yate kwa hikiria roshu avana ono hotana giri magana matatu ura hikiria hau hau ono hotana giri gana limwe ura hikiria hau hau isi yate hado ginyoge kwa wati tuyedo kuru kwa mete hado umana uma stranded ni hado ginyoge kwa lege ona ya umana shu tija kutegia ukinya hau ukinyaga ugerie pamu ya nongi ya teleri jina shiki 49 na gweda kashiri giga na limwe nao dhake na isho 49 wana hino kanashiri giga na limwe kama gana meli. You know, it's very simple. It's very simple. Ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# ekira star 447# wali kekira star 447# okone gerwo boxes idada tu okone gerwo boxes idada tu wane gerwo boxes idada tu shagura ni box ili kuyo urona neo ego kuwe ile besha shagura ni box ili kurona neo ego kuwe ile besha wali kekwa shagura box ili urona ego kuwe ile besha shokari wekire pini yaku ya mpesa na wana wali kio guo nogutuma ogutuma wale kiyoguo nogutuma ogutuma wale kiyoguo nogutuma ogutuma kiri agweda wewe mwenyewe jiamini wewe mwenyewe cheza kama wewe nigedho zake no negerwo kiri agi gukodina wale kiyoguthaka wahotana urekirwa hau hau no gikiro gikira star 447# star 447# star 447# wale kiyoguo unegerwo boxes idada tu wale kiyoguo boxes idada tu shagona nile corona a na bia wale kiyoguo nogu ikiro gikira pini yaku ya mpesa na wana wale kiyoguo nogu tuma ogu tuma wale kiyoguo nogu tuma ogu tuma kanati ya murata tuhamwe
3: gukena FM Ruibotob.

0: kuwaga nega kinyera furuli kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uria munini ari oharia ari Idraitwe ni gishuje ya kuorota shiko na maudu maria meke kaga makara hei uho kanio ili hutagia mudu oothe furulini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitena na nira faru wa kritu tuinabuwa na Francis dinashara ginya dha inya tafarira ini ya ukena roshini toki Idraitwe mutabu inu wa ukena FM Rainbow Top ukena roshini your morning kickstart Idraitwe
1: Hidiria kwagia na tragedy teno ikuo ya mwaki na gukagia na maudu maingi muno maria meyumiragia thutha ucio ukona tariu mwaki wa umira ni kugiaga na kugubu gukagia na ndogo nene muno ona ningi no kugie ginya ikuo no kiuria kiringi korwo na kione giki kuri survivors age makoragwo morite na makahota gukihonoka kumana na uru ucio omena thayo meharia mari hidiria kwagia na miaki kana accidents ona mitino ya farafara adori ya mekura ni ginyani makinyaga na makaragana na agioga kora ginyani matemio yao agimakaya na agimakaunikaga muno ona madhiko gili tomagi kora wakuo kiuri ya negeke no odhodekaga meshiria maku who treats your mind hidiri ya kwangi ya nabinotaye naori kaige na kaige nitukura watoketea neria ogima wito wa meshiria na nikio tomago okore mudo ni akiraga lili ligi agachoka kumukana ena breakdowns hedri atuwa yana maudu tamaya society ekona kwa eki expect wea utangere na ihenya muno no ziwe ikite maudu na ihenya muno no ni ati agwe keka gazini wa meshiri ya maudu hedri ya kwa yana ikuetaishi kwa yana meyaki kana kwa yana uzukagia wakedu morutuo ni okagira toro na kora kumagitadaine na dagi komaregi oga kona mushiari ni ahonoka kumage kuine no relieve oga kona no kuwa oro igabu na rege witnesses aria mero roho royo makeherera agimakara kara na agimanga tuika ntama tuika fufu emotionally na kaige na kaige nitugeragia guteyaneria trauma na tukona trauma tare weakness families na institutions neiro na gama utumaya na jirelea igwete dhuza oshio mashukuru okuraga ni moka ata uko uko hete ni maka nyoba isho iko hete na male kiago shiaka makazi magazi inabere na mutulire wao noriri who rebuilds the broken mind kanizo woka no kabia kuhujia healing na tokalia oroa emotional scars na shiodhifitale ikabia kuhairoda no nuru magirira meshiri ya maamudu nigetha ama honie hiki nikio kiudu kimwe kire kigituma tushamanie na trauma na emotional resilience ega koruo itarikuo roshini roo umothe gweda kuga atiriri mahede mauneka agete ni mahonaga ona nyoba ehete ega dhira ne yaka gwarege na ega akika no meshiri ya makwete na mahete na makaunekanga magiaga gucokererio mudu ucio akoragwo akigira ugwatine munene muno gikuine giake ahorerete kahora uthio kiuragia ciuria ici thutha wa ugwatire no wagireirwo ni kwariria survivors aria magia na ugwati ta ucio kiuria kingi uthio kiuragia hindi iria wagia na ironda ici itangioneka I call them invisible woods thutha wa ikuo thutha wa miaki, thutha wa mitino ya farafara nitutindagirira ironda icio itonekaga undu wa gatatu ingienda ugithie ukiuragia emotional suffering umuthiri andu ni maramimenyae kana ni kumi exaggerate marami exaggerate my brother and my sister rucini rwa umuthi ndaguthaitha uteithiririe mundu umwe kana we mwene wiite kamucemanio wiurie uhoro wa ironda icio itonekaga ikoragwo meshiria ine ikoragwo thiine wito emotionally no ushidodekaga netwa kidira ituge mutabu ino wake na FM Rainbow Top nie chitago Rafael wakirito
0: kidira ituge weyo hemu ushipi Rainbow ni bruto ukena FM

Asiye mudo ogwito Samis Kevin na rebero urito kwa neki kirito. Dakika 19 da inere ya dha. Adita si rosine rosine roega. Rosine rwa tariki idada tu wa gatada tu 2026. Good morning to you. Kiyo kata ni ukore tu na mudenya mwega. Wikedi ya kune abiriri ya oro wega. Ni gado ni unyita ni wakure hode. Onyititi udi wa kule, ule wa fata, ule wa goro, ule wa mwanya, ule mwede muno muno mwakiria. Na ni gado ni hale hode. Uladi nabere na kutuwana na nie ole. Wethine wa 92.2, 92.8, 92.1.2 on songaplay.com. Karibu sana. Togeikiria omode. Ni wikedi, tuko ndani ya Saturday, tuithini wa Saturday, Saturday eno, geho kati mifango yaku, ni ufagiti yoro wega, umepanga vizuri. Nandu wakitu miki uogu wali, sele lisa na mehali yoli, ni gado, karibu utu koroto wikiria, ikiria nwone madero wa masafa, madero wa matri, madero wa taxi usiku sako. Donda na abiria dhafarije kwa gedi hale oradhi ukihuduka taguo. Na wamo nyamu na makili ukihuduka uhuduke na kiwadhi utanyite kumadha. Thank you very much. Senti sana. Hariori ni kakirida kilu kiku ito safarire no musamu wamo nyaka chumbari ya ikiria. Madere wa masafa. Thank you. Wala na kamati wafanya kazi wa usiku sako. Hale oraga na gazira. Wika tukaine yaku. We budaine yaku. We hoteline yaku. O wilore oraruta. Romada gokumia. Mrembo. How are you? I know you missed me like I do. Karibu sana. Koro watu ikiria pedla kuwa mwago sana. Antoni mitha mweka na understanding Alejandro ni kopa nwewe. Unatupa blanketu na jifunika na mtu na kama hauna. You know I got you.

0: Narudhita kwa doa vako Walimu jinsu bugu wa ni gado na Steve Rogers Mori dekai Siatu ine kiri idari uri ya dhaa dhita Turuga dhina wa dhaa ya dhaa mogu waja Tukidina benda kwa ikiri ya dhina wakena FM Robo Top Thank you very much pedla kwa mwago Santa na medha mweka and understanding Alejandro pa Unatupa blanketu na jifunika na mtu kama hauna You know I got you
1: Mefuteti ni ode ya Kirinyaga County Leturai uweka na kogerera 92.8 Wukena FM Daka negaitu

0: gelir yakarız.
1: Adi uri hago adi. Awo kono kuri hagiru radi hado tonyang. Aru tago adi uri hagiru adi. Awa mama role model dari kikomuni dano tunisui tugari tui dari kore kaine kerida. Gabriel umesema unataka adi prince rubiru tago adayo. Na idoleti rubiru wa hita nomita. Na kajoi salim isi nijo yukuro iye tutihira idari. Dari ile kitugira dini wa detarzo kwa tukia diri ya wiki no kana o mudi akiri wiki.